Hvala. Imamo još dvije pjesme i sad ćemo ostati malo zločesti do kraja. Tak se nekak situacija razvija oko toga. Ostale su nam samo zločeste pjesme. A šta ćeš? Ne reš uvijek biti dobar, čak i ako imaš rozni baloner. Može biti zločest malo. Sljedeća stvar se zove Colt.

pre nego što sam ukoračio u tvoj život. Novembar miriše na sneg koji neće pasti. Mi smo ona ljubav što druge leči, položena u kivot. Muzika koja će ostatke sveta spasti. Gledao sam te u hramu na obodu mediteranskog gradića. Kako sediš na klupi u molitvi cijela. I ta studena crkva ogrejala se na vatrištu tvog bića. Dok je nemirno sanjala ljude kako